0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Proslava zaštitnika Grobljanske kapele u Mohaču svetog cara Konstantina i carice Jelene bit će upriličena na sam dan crkvenog praznika sutra 3. juna u sredu. Sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i blagosijanjem koljiva otpočeće u 10 časova. Samouprava Srba u Pomazu na jesen planira da organizuje nastavak dana Nikole Tesle, u sklopu koje priredbe će se izvesti predstava pod naslovom Nikola Tesla – beskonačna energija. Povodom planiranog predstavljanja energičnog i vizuelnog spektakularnog mjuzikla zabavnog karaktera u dva čina na Breyer farmi u Pomazu sutra 3. juna sa početkom u 11 časova održat će se konferencija za štampu na kojoj će besediti Tibor Vono, vlasnik mađarske trupe Tibici Production, dramatur komada Peter Müller Siami, kompozitor predstave Aron Šebešćin, gradonačelnik Pomaza Ištvan Leiding i Zorica Rafajlović, predsjednica Pomaške srpske samouprave. Blago Sent Andreje iz Srpskog crkvenog muzeja nosi naslov izložba fotografa Atile Mudraka, koja će se u organizaciji Eparhije Budimske Srpskog crkvenog muzeja u Sent Andreji u saradnji sa samoupravom Srba u Pečuju i Pečujskom Srpskom pravoslavnom crkvenom opštinom otvoriti sutra 3. juna sa početkom u 17 časova u Domu civilnih zajednica u Pečuju. Adresa je Trg Svetog Ištvana broj 17. Postavku će otvoriti Kosta Vuković, kustos muzeja Eparhije Budimske. Oproštajna svečanost najstarijih polaznika Srpskog dečjeg vrtića u Segedinu održat će se 4. juna sa početkom u 16:30. Od drugog doma oprostit će se 13 mališana. Proslava dana grada Batanje bit će upriličena 5. i 6. juna. Prvog dana manifestacije sa početkom u 15:30 na glavnom trgu naselja nastupaće dečja grupa kulturno-umetničkog društva Suferini, a u 18 sati će se održati srpska plesačnica. U organizaciji Nemačke narodnosne samouprave u Pomazu i mesnog nemačkog narodnosnog kulturnog udruženja, a pod pokroviteljstvom gradonačelnika Pomaza Ištvana Leidingera, 6. juna u subotu u Pomazu će se održati 33. Dunokonjor festival, festival nacionalnosti, tradicionalni susret narodnosti Dunavskog zavoja. Program će početi u 12 časova degustacijom nacionalnih jela, dok je scenski program predviđen od 14 do 18 časova. Među učesnicima će se naći i srpske folklorne grupe, Srpska narodna plesna grupa iz Pomaškog vrtića Mešavelji, kao i srpski folklorni ansambl Opanke iz Pomaza. Manifestacija će se održati na dvorištu Nemačke zajedničke kuće u Pomazu, adresa je Košut Lajoš ulica broj 48. Ulaz je besplatan, dok će se za degustaciju hrane na licu mesta moći kupiti bonovi po ceni od 1500 forinti za 3 porcije. Tradicionalni šahovski turnir u Čanadu u organizaciji mesnih narodnosti samouprava Srba i Rumuna u pomenutom naselju održat će se 6. juna sa početkom u 8 časova u Domu kulture. Među učesnicima će se naći i ekipe Sente, Tornjoša i Kanjiže iz Srbije. U organizaciji Eparhije Bubske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Muroholomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj. Prijave se vrše kod veroučitelja ili parohijskog sveštenika do 1. jula na telefonskim brojevima 0630 989 6139, 0630 656 3855 i 0630 528 3030. Čuli ste blok informacija.

Danas je duhovski utorak, treći dan jednog od najvećih praznika u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Sveta Trojica ili Duhovi, koji se obeležava 50. dan posle Uskrsa i 10. dan posle Spasovdana. Duhovi predstavljaju i rođendan hrišćanske crkve, a nazivaju se još i Trojice, Trojičin dan, silazak Svetog Duha na apostole. Po značaju to je treći praznik posle Uskrsa i Božića i kao oni također se slavi tri dana. Praznovanje se nastavlja cele sedmice, ne posti se i to je takozvana trapava nedelja. Na praznik silaska Svetog Duha na apostole, koji je u narodu poznati kao Duhovi, odnosno Sveta Trojica, pod u hramovima se pokriva travom, pored zidova se prislanjaju grane lipe ili nekog drugog drveta, a ikone se kite cvećem. Ovaj običaj potiče još od prvih hrišćana koji su ga preuzeli od Jevreja, koji su na praznik pedesetnice kitili svoje bogomolje i kuće. To ih je podsjećalo na vreme kada su preko Mojsija dobili 10 Božjih zapovesti, kao i na vreme lutanja po pustinji posle bekstva iz Misira, jer su u pustinji živjeli u kolibama od granja i lišća. Na duhove u hramu narod plete venčiće od trave koji posle nosi kući i ostavlja pored ikone i kandila, a mnogih nose u svojim torbama i automobilima. Trojice spadaju u velike praznike u Srbiji, a naročito u Šumadiji, gde mnogo domova ovaj praznik slavi kao krsnu slavu. Kao i prethodnih dana, danas na duhovski utorak pod u hramovima i dalje je pokriven travom, pored zidova nalaze se grane lipe ili nekog drugog drveta, a ikone su okićene cvećem. Posle svete liturgije služi se večernje na kome se kleči i pletu venci od trave i cveća. Ti venci se nose kući i stavljaju pored ikone i kandila na zid. Osim ovoga, venčića za dobru sreću i napredak mnogi stavljaju i u džepove, torbe i tašne. I iako je reč o običaju novijeg datuma, on suštinski nastavlja staru tradiciju.

0: Poštovani slušaoci, povodom 170 godina od rođenja Nikole Tesle u organizaciji samouprave Srba u Pomazu, u pomenutom gradu na domak Budimpešte prošle srede održan je dan Nikole Tesle, kojoj svečanosti je prisustvovao i naš sagovornik Pera Lastić, direktor Srpskog instituta pri samoupravi Srba u Mađarskoj i sam istraživač ličnosti i dela slavnog pronalazača.
1: Vi kao fizičari koji ste se i sami bavili istraživanjem Nikole Tesle, kako biste ocijenili značaj ovogodišnje proslave?
2: Mislim da je ovogodišnja proslava besprekorno na visokom nivou organizovana i ono što ovu godinu čini posebno važnom, da je na bivšu kuću porodice Lupa, odnosno Mandić, vraćena spomen ploča Nikole Tesle koja je originalno bila postavljena 1994. godine. A kada pitate kao fizičar kako se odnosim prema tom pitanju, ja sam još kao maturant počeo da se bavim sa Nikolom Teslom, njegovim životom i radom i pokrenuo u Mađarskoj, kako prema mađarskoj publici, tako i prema našoj sredini, moglo bi se reći neku vrstu kulta Nikole Tesle. Dakle, skrenuo pažnju na njega i 1993. godine, na 50. godišnjicu smrti Nikole Tesle, organizovali smo kao Srpski demokratski savez i ja kao potpredsjednik saveza jednu lepu veliku izložbu o životu i radu Nikole Tesle u Mađarskom elektrotehničkom muzeju, gde je bio prisutan direktor muzeja Nikole Tesle u Beogradu, Aleksandar Marinčić, profesor tadašnji, i posle toga smo priredili i jednu manju akademiju posvećenu Nikoli Tesli, a zatim u samom Pomazu mi smo imali jedan prigodni program u kojem su učestvovali Nađa Mandić, ona je bila unuka Paje Mandića, ujaka Nikole Tesle, koji se priženio u porodicu Lupa u Pomazu, i tako je nastala ta veza Pomaza i Nikole Tesle. Odnosno, u tom programu su bili prisutni i predstavnici Srba iz Hrvatske, zatim novinari iz R televizije Vojvodine, Novog Sada, a bili su prisutni i predstavnici muzeja Nikole Tesle.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 2. juna 1491. godine rođen je engleski kralj Henry VIII. Bio je surovi apsolutista koji je nastavio proganjanje seljaka sa zemlje, raskinuo sa papom zbog ženitbe sa Anom Bolen, proširio vlast na Wales, Škotsku i Irsku i izgradio flotu. Na današnji dan 1790. u Novom Sadu je otvorena prva knjižara čiji je vlasnik Emanuel Janković nabavljao u Pragu knjige najznačajnijih svjetskih pisaca na nemačkom i francuskom jeziku. U svojoj štampariji u Novom Sadu štampao je katalog knjiga, prvi te vrste kod Srba. Na današnji dan 1882. godine umro je Giuseppe Garibaldi, vođa oslobodilačkog pokreta za ujedinjenje Italije. Garibaldi je rođen u Nici 1807. godine. 1860. godine izveo je pohod sa 1000 crvenokošuljaša, oslobodio Palermo i Siciliju i triumfalno ušao u Napulj. Na današnji dan 1892. godine Nikola Tesla je posle velikih naučnih otkrića boravio u Beogradu. Bio je to jedini Teslin boravak u Beogradu. Hroničari su zabeležili da je Tesla dočekan u hotelu Imperial, da se sastao sa naučnikom Đorđem Stanojevićem i razgovarao o početku izgradnje električne centrale u Beogradu. Zatim da je 3. juna Teslu primio kralj Aleksandar Obrenović, da je posjetio Narodni muzej i veliku školu i da je govorio univerzitetskoj omladini i profesorima. Na današnji dan 1883. godine osnovano je u Beogradu Srpsko arheološko društvo. Društvo je osnovala grupa arheologa, istoričara, profesora velike škole i crkvenih dostojanstvenika. Srpsko arheološko društvo imalo je dva blistava perioda, jedan od osnivanja do početka Prvog svjetskog rata, kada su na njegovom čelu bili Mihajlo Valtrović i Dragutin Milutinović, i drugi, posle Drugog svjetskog rata, kada se uz Miloja Vasića formirala veća grupa mladih naučnika specijalizovanih za praistorijsku, antičku i srednjovekovnu arheologiju. Mnoga arheološka otkrića na teritoriji Srbije postala su posljednjih godina naučne atrakcije svjetskih razmera. Danas je nacionalni praznik Italije. 2. juna 1946. godine Italijani su se na referendumu izjasnili za republikansko državno uređenje. Italijanska država stvorena je 1870. godine ujedinjenjem više manjih državica i do 1946. godine bila je monarhija. Na današnji dan 1969. godine u saobraćajnoj nesreći kod Bogošće nadomak Sarajeva poginuo je Radivoj Korać, lider reprezentacije Jugoslavije u košarci i najbolji strelac države i Europe. I dan danas je rekorder po broju koševa na utakmici Kupa evropskih šampiona, ali kako je pored tog takmičenja postojao i Kup pobednika kupova, njegovim imenom nazvano je takmičenje koje je uvedeno kao treći po snazi. Uspomena na Radivoja Korača brižljivo se čuva. Svake godine se u Beogradu, u periodu kad je godišnjica njegove smrti, održavaju Koraćevi dani koje organizuje Koraćev matični klub OKK Beograd.

U nastavku emisije, dragi naši slušaoci, pažnju ćemo posvetiti subotnjoj proslavi hramovne slave u Pečuju. Naime, srpski pa i ostali pravoslavni vernici koji redovito pohode Pečujskom srpskom pravoslavnom hramu 30. maja dostojno su proslavili zaštitnika mesne srpske pravoslavne crkve posvećene svetom Androniku i Juniji. Ovako je pozivalo zvono Pečujskog srpskog pravoslavnog hrama na proslavu zaštitnika svetinje, svetitelja, srodnika apostola Pavla i njegove pomoćnice, svetog Andronika i Junije. Iako je u odnosu na ranije godine bilo manje vernika u svetom hramu, ipak sveta liturgija, koju su služili protonamesnik Jovan Bibić, paroh Santovački, Jerej Milanerić, paroh Pečujski, protodjakon Andra Štrijk i sinjel Mitrofan, duhovnik manastira Grabovca, bila je to turčestvena, odjekivala je od molitvenih reči vernika iz mađarskog i hrvatskog dela Baranje, a liturgijskom blagoljepiju, evharistijskom slavlju, naročito je doprineo muški trio, Trivješćani iz Indije, Srbije.

Poštovani slušalci, ostanemo i dalje u matičnoj nam zemlji Srbije. Naime, žiri 71. Sterijinog pozorja donio je odluku o dobitnicima Sterijinih nagrada nakon što je od 26. maja do 2. juna video 8 predstava u takmičarskoj selekciji, saopštili su organizatori tog pozorišnog festivala. Žiri, u čijem su sastavu bili Andraš Urban, reditelj i predsjednik žirija, Ksenija Radulović, teatrološkinja, Mirjana Gardinovački, glumica, Tatjana Dadić, Dinulović, teoretičarka scenskog dizajna i Dejan Dukovski, dramski pisac, donio je tu odluku na završnoj sednici održanoj prekjuče. Sterijina nagrada za najbolju predstavu dodijeljena je predstavi Moje pozorište autorskom projektu Borisa Liješevića, Ateljeja 212 iz Beograda, a odluka je doneta jednoglasno. Dobitnik Sterijine nagrade za tekst savremene drame je Dušan Kovačević za tekst predstave Profesionalac u njegovoj režiji Zvezdara teatra iz Beograda, a odluka je doneta većinom glasova. Sterijina nagrada za režiju pripala je Borisu Liješeviću za autorski projekat Moje pozorište, odlukom donetom većinom glasova. Sterijinu nagradu za glumačko ostvarenje dobio je Nenad Jezdić za ulogu Luke Labana u predstavi Profesionalac, čiji tekst i režiju potpisuje Dušan Kovačević, a odluka je doneta jednoglasno. Vojin Četković je dobitnik ove nagrade za ulogu u predstavi Moje pozorište, o čemu je odluka doneta jednoglasno. Na dobitnica iste nagrade je i Ana Mandić za ulogu u istoj toj predstavi, također po jednoglasno donetoj odluci. Među dobitnicima je i Bojana Milanović za ulogu u predstavi Gospa Nola i Sidore Sekulić u režiji Sonje Petrović Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Ovogodišnje Sterijino pozorište 71. po redu otvoreno je 26. maja u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu međunarodnom izložbom Fotografija pozorište u fotografskoj umetnosti, a takmičarski deo pozorja otvoren je predstavom Gospa Nola. Na repertoaru su bile predstave Moje pozorište, Ateljeja 212, Centrala za humor Narodnog pozorišta u Beogradu, Gospođa ministarka Slovenskog narodnog gledališćeta Maribor, Gospa Nola Srpskog narodnog pozorišta, Šine Narodnog pozorišta Republike Srpske, Profesionalac Zvezdara teatra, Bez buke od 2 do 6, Artefakt kuće i Zašto se smeje Narodnog pozorišta Sombor. Predstave na ovogodišnjem festivalu odabrao je selektor, pozorišni i filmski glumac i reditelj, donedavno upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu, Svetislav Bule Goncić. Tradicionalnu manifestaciju pratili su i prateći programi, izložba o 70 godina Sterijinog pozorja, 18. trijenale pozorišta u fotografskoj umetnosti, dani knjige, izložba pod naslovom Sena, maska, kostim, lutka. Prema mišljenju organizatora, festival je i ove godine bio bogat u punom kapacitetu, što znači da je ispunio osnovnu misiju Sterijinog pozorja.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan, 4. juna 1815. godine u selu Bosut kod Sremske Mitrovice sreli su se pesnik Filip Višnjić i Vuk Karadžić. Zabeleženo je da je Vuk u selu nadomak Sremske Mitrovice boravio 10 dana i za to vrijeme zapisao pesme Filipa Višnjića, među kojima posebnu istorijsku i umjetničku vrednost ima Početak bune protiv Dahija. Na današnji dan, 1831. godine, rođen je Milan Đe Miličević, etnograf, historičar, pedagog i pripovedač. Po završetku bogoslovije bio je sekretar Ministarstva prosvete u Kneževini Srbiji. Napisao je veliki broj etnografsko, geografsko, historijskih dela, među kojima Kneževina Srbija, Život Srba seljaka, Zimnje večeri, Međudnevnica, Knez Miloš u pričama, Karađorđe u govoru i tvoru. Na današnji dan, 4. juna 1859. godine, rođen je srpski slikar Paja Jovanović, predstavnik akademskog realizma, član Srpske akademije nauka, prvi srpski slikar koji je stekao evropsku reputaciju. Najveći deo života proveo je u Beču, gdje je umro 1957. Bio je izvanredan poznavalac slikarskog zanata i inspirisao se srpskom nacionalnom istorijom. Naslikao je velike ikonostase u Sabornoj crkvi u Novom Sadu i crkvi u Dolovu i portretisao više vladara i crkvenih dostojanstvenika. Radio je folklorne istorijske kompozicije uključujući Seobu Srba, Proglašenje Dušanovog zakonika, Takovski ustanak, Mačevanje, Kićenje neveste. Na današnji dan, 1884. godine, rođen je srpski pisac Milutin Uskoković, autor Lijskog temperamenta, u čijim se delima sukobljavaju romantizam i moderno shvatanje sveta. Završio je prava u Beogradu i doktorirao u Ženevi. Prilikom povlačenja srpske vojske u Prvom svjetskom ratu 1915. izvršio je samoubistvo. Pokušao je da stvori takozvani beogradski društveni roman, ulazeći u dramatične sudare ličnosti s gradskom sredinom, ali je više prikazivao unutrašnja intelektualaca nego kompleksnu sliku vremena. Njegova najznačajnija dela su romani Došljaci, Čedomir Ilić, Zbirka pripovedaka, Kad ruže cveteju, Crtice pod životom i tako dalje. Na današnji dan, 4. juna 1941. godine, u zgradi Nemačkog poslanstva u Zagrebu, održana je konferencija predstavnika fašističke Nemačke i takozvane Nezavisne države Hrvatske o iseljavanju Srba i Slovenaca. Doneta je odluka da se sa teritorije ove kvislinške tvorevine iseli u Srbiju oko 200.000 Srba, a da se na njihovoj imovini naseli isto toliko Slovenaca. Donet je detaljan plan o izgonu 179.000 žitelja Slovenije iz Štajerske i Gorenske u tri faze od jula do oktobra 1941. godine. Ove mere bile su u duhu ustaške nacionalističke politike koja je prisilnim iseljavanjem i pokrštavanjem Srba i fizičkom likvidacijom Srba, Cigana i Jevreja nastojala da od Nezavisne države Hrvatske stvori etnički čistu državu. Na današnji dan, 4. juna 1899. godine, održani su prvi slobodni izbori u istočnoj Europi za 40 godina. Bili su to izbori u Poljskoj.